0: Fom di nou rive nan mouman pou nou pren apel e a tout moun, nepot moun ki ta reme dedye yon müzik spesyal la, a yon moun spesyal, rele radio a, fè dedikas spesyal la.
1: E tout moun Miami,
0: New York e Paris kap koute nou, surtout Paris.
1: E Port-au-Prince, e nap di nou, nou ka rele radio a, nepot
0: poto ya. Rele nou e fè nou konen müzik kou ta reme nou jwe a, nap vel nou.
2: Allo?
0: Allo? Allo, sa men nou gwo auditeur? Allo? Ya bon?